0: Leszek to ten človek, ktorý nejaká nejaká fotka číne, hádik ma de stopu naš. So rej leň na chyle, ar vohor na rej vlade. Dárn sa nejrda na gejl.
1: Clean the shot in the air in the Rio. Clean the air in the traffic off in the air.